0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Selve tiltalen er altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem er norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Det er uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som er anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken er ikke kjent. Terning er en av FRP's mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det er ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1+.